0: دادگاه رأی میده که باید زندانیش کنه. خب اما از کشور نباید اخراج بشه، با اینکه ایشون پدوفیل و به بچه تجاوز کرده بود و مثل اینکه کلی عکسای چیز ازش پیدا کرده بودن. این آقای نتون هیئت جوری رأی میده که اینو از سوئد نباید اخراجش بکنیم چون بچه داره. شواهد و قرائن میگه که ایشون خیلی علاقه زیادی به بچه ها داره. وقتی که یک خبرنگاری زنگ میزنه و از یک گزارشگری زنگ میزنه و از یکی از هیئت جوری سوال میکنه که چرا اینو نمیخواین اخراج بکنی این پدوفیله، طرف به جواب میده که این به همه بچه ها پدوفیل نیست، فقط به بعضی از بچه ها پدوفیل، به همین دلیل ایشون باید بمونه زندگیشو زندانیشو بکشه و بیاد بیرون و خلاصه کارش انجام بده. حالا این تیکه کوچولو رو شما با هم دیگه بشنویم و ببینیم که یکی از این هیئت جوری ها چی جواب میده به اون گزارشگری که زنگ زده و ازش سوال میکنه.
1: Det här är bland det sjukaste jag hört. Denne man döms alltså till 5 års fängelse för våldtäkt mot barn. Och vem är det här barnet? Hans egna styvdotter. Åklagaren ville visa ut honom. Migrationsverket kunde visa ut honom. Men Örebro tingsrätt sa nej, han får stanna. Och varför? Jo, för att han har andra barn i Sverige. Det är ju därför han ska ut. Han ska inte vara nära barn och framförallt inte sina egna barn. Och lyssna nu på rättens ordförare, rådmannen, vad han svarar när han får frågan.
2: Jag ringer för att jag har en fråga om den här domen av den, som gäller den här personen som dömts för våldtäkt mot barn. Som inte utvisades till Syrien, där du dömde.
3: Och... Jag tänkte på,
2: min fråga är ju att Migrationsverket hade ju inga invändningar mot att han skulle utvisas. Varför väljer du att inte utvisa honom?
3: Det var ju hans anknytning till Sverige. Mm. Det står ju i domen.
2: Ja, anknytningen är ju att han har barn här i Sverige, men han är ju pedofil.
3: Ja, jag kommenterar inte det här mer än så.
2: Är det något att skratta åt, tycker du?
3: Ja, det är ju så dum fråga.
2: Borde man inte skydda barn från honom?
3: Ja, snälla du. Han är väl kanske inte pedofil mot alla sina barn.
1: Är det här svensk rättsväsende? Att han inte kanske utsätter alla sina barn? Hur grovt ska ett brott behöva vara? Hur många barn behöver drabbas för att det svenska rättsväsendet ska vakna? Den här pedofilen kan bli villkorligt frigiven om 3 år. Och rättsväsendet bryr sig inte om då den 10-åriga flickan som blir 13 år och vet att hennes förövare är ute. Det är sjukt.
0: Det här 13 år. Yani alan un bache 10 salishe و 3 سال دیگه که این آقا آزاد میشه 13 سالش. بعد میبینه که کسی که بهش تجاوز میکرده الان سر و مر و گنده داره تو خیابون راه میره. بعد میگه کنشه هنه اینته پدوفیل متعلا سینابا. میشنوین؟ متوجه میشین؟ یعنی اصلا باورتون میشه که یعنی یه نفری که تصمیم گیرنده هستش، رئیس باقی تصمیم گیرنده و هیئت جوری و اینا هست با هم دیگه و همچین چیزی میکنه. کنشه هنه این تپه دو فیلم بود الله سینابان. بله میبینید ایزان، یعنی خب من میگم نمیفهمم، شما باورتون نمیشه. حالا باز من مجبورم سر این نفهمی خودم یک نمونه دیگه براتون بگم، که یک نمونه دیگری که باز هم من نمیفهمم. حالا شما الان من میگم، بعد شما لطف کنید ببینید که شما اگه فهمیدید بعدا بنده رو هم اوپلیسا کنید دیگه. چند روز پیش یه اتوبوس در ریکسوگ شماره 25، جاده شماره 25، با کلی مسافر در اتوبوس از جاده خارج میشه. اوکی، خبراشو در تلویزیون و اینو گفتیم، خود منم گفتم، حتی رادیو همین اسمولنس پوستن بزرگ کلی تفسیرات و اینا داشت و اومدن و گفتن که اصلا چیز خاصی نبوده، این نباید از جاده خارج می شده. اما این وسط دعوا سر لحاف ملا بود، یک پسر 18 ساله که در داخل این اتوبوس بود متاسفانه جان خودشو به خاطر این تصادف از دست داد، کلی دیگه هم حالا زخمی شدن. کاری نتونه